0: Бүгін Қазан айының 14-ші жұлдызы сәрсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 4А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі шарт сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар. Артынан Түркияның көше тағамдары және біле жүріңіз атты бағдарламаларды ұсынамыз. Эфиріміз әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен аяқталады. Бағдарламаны жүргізіп отырғандар Торғын Сұлтан қызы,
1: Салтанат Зақпай қызы
0: және операторымыз Джихан Актепе.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Министр Фидан Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесінің жиналысына қатысады. Түркия мен Еуропалық одақ арасындағы сауда көлемі 233 миллиард долларға жетті. Иран төңкеріс сақшылары ақ шақылға сыйымсыз болса да жаңа шабуыл бастауы мүмкін деді. Ресей Украинаның Киев және Харков облыстарындағы энергетикалық инфрақұрылым нысандарына соққы жасады.
1: Енді соңғы жаңалықтар. Сыртқы істер министрі Хакан Фидан Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңес мемлекет үкімет басшылары кеңесінің 7-ші отырысына президент Реджеп Тайып Эрдоғанның атынан қатысады. Кеңеске төрағалық етуші Әзірбайжанның ұйымдастыруымен өтетін саммит мүше мемлекеттерден бөлек бақылаушы елдермен кеңес серіктесі әрі бақылаушысы болып табылатын халықаралық ұйымдардың өкілдеріне бас қостырады. Азиядағы жаһандық саясат пен экономикаға ықпал ететін актерлердің ортақ басымдықтары мен ынтымақтастық салаларын айқындау тұрғысынан маңызды мәнге ие бұл саммитте Әзірбайжанның төрағалық ету кезеңінде Азиядағы анағұрлым күшті кеңес, өзара байланыс, цифрландыру және тұрақты даму тақырыбымен күн тәртібіне қойған мәселелерінің алдыңғы қатарға шығуы күтілуде. Саммитте қорытынды құжат ретінде Баку декларациясы мен еңбек қауіпсіздігі мен денсаулық сақтау саласындағы ынтымақтастық

0: туралы мәлімдеменің қабылдануы Лаостың жаңа мүше ретінде қосылуы жоспарлануда. Министр Фиданның саммитте сөз сөйлеуі және екіжақты кездесулер өткізуі жоспарланған. Фидан саммитте сөйлейтін сөзінде және кездесулерінде жаһандық дағдарыстар мен геосаяси оқиғалар тұруға да сынақтарға қарсы консультация, келісім, өзара сенім және аймақтық жауапкершілік түсінігіне негізделген ортақ шешім қабылдаудың маңыздылығына орын береді. Осы орайда тиімді көпжақты дипломатияны қорғау және нығайтуға басымдық берілу қажеттігін атап өтеді. Қауіпсіздік саласында тиімді көпжақты ұйымдар жоқ Азия географиясында Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңес түрлі басымдықтарға ие актерлерді де қамтитын 28 елді ортақ диалог алаңында тоғыстырған бірегей құрылым болып табылады. Ұйым жер көлемі жағынан Азия құрлығының 90% және әлем халқының жартысынан астамын қамтиды. Мүшелер арасындағы ынтымақтастық әскери, саяси, экономикалық, гуманитарлық, экологиялық бағыттар және қауіптер мен сынақ сияқты 5 негізгі тақырып бойынша жүзеге асырылады.
1: Түркия сауда министрі Өмер Булат Еуропалық одақпен арадағы кеден одағын жаңарту мәселесінде электрондық сауда, мемлекеттік сатып алулар, инвестициялар мен ауыл шаруашылығы өнімдері сияқты бірқатар бағыт бойынша ілгерілеушілік бар екенін мәлімдеді. Брюссельге сапары барысында журналистерге сұхбат берген министр кеден одағын жаңарту жөніндегі ресми келіссөздерді бастау үшін Еуропалық одақ кеңесі Еуропалық комиссияға әлі өкілеттік бермемегенін, алайда техникалық деңгейдегі келіссөздердің басталғанын айтты. Болат кеден одағының Түркияға да Еуропалық одаққа да айтарлықтай пайда келетін атап өтіп, соңғы 30 жылда Түркия мен Еуропалық одақ арасындағы сауда көлемі 11 есе артып 233 миллиард долларға жетті. Сондықтан бұл екі тарапқа да тиімді ынтымақтастық деді. Министр Түркияның соңғы бір жыл бойы Еуропалық одақ ұсынған өнеркәсіпті жедел дамыту туралы заңдағы шектеулерге қатысты алаңдаушылықты сейілтуге күш салғанын атап өтті. Оның айтуынша, бұл заңда әсіресе автомобиль өнеркәсібіне салынатын инвестициялар мен электрлік көліктерге қатысты ережелер қарастырылған.
0: Иран сыртқы істер министрінің орынбасары Казем Гарибабади Ормуз бұғазындағы өту тәртібіне қатысты Оман мен Ормуз бұғазы бойынша қажетті уағдаластыққа қол жеткіздік деп мәлімдеді. Иран бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған хабарға қарағанда Гарибабади ресейлік РИА Новости ақпарат агенттігіне Ормуз бұғазындағы жағдайға қатысты түсініктеме берді. Оман мен Ормуз бұғазы бойынша қажетті уағдаластыққа қол жеткіздік деген Гарибабади тиісті жағдайлар жасалған кезде өз елі мен Оманның халықаралық теңіз ұйымына тіркеле алатынын айтты. Халықаралық теңіз ұйымына тіркелу Ормуз бұғазының ашылатынын білдірмейтінін жеткізген Гарибабади бұғаздың ақш өз міндеттемелерін орындаған жағдайда ашылатынын атап өтті. Иранда сонымен қатар төңкеріс сақшылары корпусының өкілі генерал Хусейн Мохаби ақштың Иранға жаңа шабуыл бастауы ақылға сыйымсыз болатынын, алайда бұл ықтималдың бар екенін айтты. Хусейн Мохаби өзі қатысқан теледидар бағдарламасында Иран мен ақш арасындағы шиеленіске байланысты мәлімдеме жасады. Мохаби ақштың Иранға жаңа шабуыл бастауы ақылға сыйымсыз болатынын, бірақ ақш президенті Дональд Трамптың аралық сайлау қарсаңында жеңіске мұқтаждығына байланысты осындай ықтималдың бар екенін атап көрсетті. Өз елінің жаңа шабуыл ықтималына дайын екенін және ақштың өкінетіндей жауап алатынын алға тартқан Мохаби Иранның 28 ақпанда басталған соғыста ескі буын қару оларға жүгінгенін, алайда қазіргі жағдайда жетілдірілген қару-жарақ жүйелеріне ие екендерін айтты.
1: Израильдік радикалдардың басып алынған Батшереда орналасқан мешітті өртегенін бейне таспаға түсіріп, шындықты әлем жұртшылығына жеткізбек болған ТРТ хабар телеарнасының түсірілімі тобына кедергі жасалды. Қарулы Израиль күштері тікелей эфирге араласып, хабар таратуға тосқауыл қойды. Үш әскери көлікпен айналаны қоршауға алған радикал израильдіктер ТРТ хабар тілшісімен операторын оқиға орнынан күштеп алыстатты. Бұл оқиға Израильдің журналистерге қысым жасап, олардың кәсіби қызметін жүзеге асыруына тосқауыл қойып отырған тағы бір рет көрсетті.
0: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия Үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар. Қытай Халық Республикасының мемлекет басшысы Си Цзиньпин Африканың пайдалы қазбалар ресурстары Африкаға тиесілі екенін мәлімдеп, Бейжіңнің бұл сектор

0: тұрды қолдайтынын білдірді. Си сонымен қатар салаға зиян тигізуі мүмкін геосаяси бәсекелестіктерге қарсы ескерту жасады. Қытай мемлекеттік және жеке компаниялар арқылы Африканың құнды тау-кен өнеркәсібі секторында шешуші рөл атқарады. Ел қазіргі уақытта бұл ресурстарға қол жеткізу жолында таласып жатқан ірі державалардың бірі. Ауқымды тау-кен өнеркәсібі бар Ботсванының президенті Дума Бокомен Бейжіңде кездескен Си Африка ресурстарының Африкаға тиесілі болу қағидаты кез келген ынтымақтастықтың алғышарты болуы тиіс деп атап өтті. Синхуа ресми ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Си Африка әдетсіз халықаралық еңбек бөлінісі салдарынан өнеркәсіп пен құн тізбегінің ең төменгі сатысына ағыстырылды. Бұл шұғыл түрде жойылуы тиіс тарихи әділетсіздік деді. Қытай лидері даму жоспарларын әзірлеуде өз елінің көмегін ұсына отырып, адамгершілік қағидаттары мен экономикалық мүдделер арасында тепе-теңдік орнатуға шақырды.
1: Ресей, Украина, Астанасы Киев қаласы мен Киев және Харков облыстарындағы энергетика және байланыс инфрақұрылымына ауқымды шабуыл жасады. Ресей қорғаныс министрлігінің мәлімдемесінде Ресей күштерінің түнде жерден ұшырылатын жоғары дәлдіктегі қарулар мен алыс қашықтықта ұшатын соққы беруші ұшқышы ұшу аппараттарын пайдаланып, Украина аумағына шабуыл жасаған айтылды. Шабуыл барысында Украина күштері мен әскери өнеркәсіп кәсіпорындары пайдаланатын энергетика және байланыс нысандарының санаға алынғаны хабарланды. Министрліктің мәліметінше Киевте Ресей әскері туралы барлау ақпаратын жинау мақсатында интернет деректері жеткізілетін АТМ Урский банк деректерді өңдеу орталығына, сондай-ақ әскери өнеркәсіп нысандарын электр қуатымен қамтамасыз ететін Дарница және Киев жылу электр орталықтарына соққы жасалған. Сонымен қатар Киев облысында әскери логистикалық нысандарда электр энергиясымен қамтамасыз ететін Киев жылу электр орталығы, Триполи жылу электр станциясы және Киев қосалқы электр станциясы нысанаға алынған. Ал Харков қаласы мен оның маңында Харков және Змеевская жылу электр станцияларына соққы жасалғаны хабарланды.
0: Францияда ұлттық мәжіліс жыныстық зорлық-зомбылық пен шабуылдарға қарсы күресті күшейтуге бағытталған заң жобасын мақұлдады. Ұлттық мәжілістің бас ассамблеясында жыныстық шабуылдарға қарсы күреске арналған заң жобасы талқыланды. Заң жобасы ассамблеяда дауысқа салынып, бір ауыздан қабылданды. Жыныстық зорлық-зомбылық пен шабуылдарға қарсы күресті күшейтуді мақсат ететін бұл заң жобасы 110 баптан тұрады. Құжат жыныстық шабуыл мен зорлық-зомбылық оқиғаларында полицияның бір жыл ішінде жәбірленушілер мен күдіктілерден жауап алуын, айғақтарды сақтауын және басқа да жәбірленушілердің бар жоғын зерттеуін міндеттеуді көздейді. Жыныстық шабуыл және отбасылық зорлық-зомбылық істермен айналысатын арнайы полиция бөлімшелерін құруды мақсат ететін заң жобасы әрбір сотта осындай істерді қарайтын екі судья мен бір прокурордың болуын міндеттейді. Заң жобасында жыныстық шабуылға және жыныстық кемсітушілікке ұшыраған әйел қызметкерлерге 10 күндік арнайы демалыс берілуі қарастырылған. Заң жобасы жыныстық зорлық-зомбылыққа ұшыраған балаларды анықтау үшін бала бақшадан бастап мектептің соңғы сыныбына дейін барлық оқушылармен жыл сайын кездесу ұйымдастыруды міндеттеуді мақсат етеді. Заң жобасы бұдан кейін парламенттің жоғары палатасы болып табылатын сенатта талқыланады. Францияда заң жобасы парламенттен өту үшін ұлттық мәжіліс пен сенат мәтін бойынша келісімге келуі тиіс.
1: Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар. Түркияның көше тағамдары.

Ардақты тыңдарман, күнтізбеңізге белгілеуді ұмытпаңыз. Президент Эрдоғанның жұбайы Эмина Эрдоғанның қамқорлығымен ұйымдастырылатын түрік асханасы апталығы биыл 21-27 мамыр аралығында 5-ші рет өтеді. Дәстүрге айналған бұл ерекше іс-шара бір дастархандағы мұра тақырыбымен атап өтіледі. Апта бойы түрік асханасының ғасырлар бойы қалыптасқан бай мәдени мұрасы әлем жұртшылығына тағы да кеңінен таныстырылмақ. Ендеше дайын болсаңыз, қош иісі мұрын жарып, жүректерге жететін ғажайып дәм сапарын бастаймыз. Әуе толқынынан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бүгін сіздерді дәмі тіл үйретін, тойымда ішіне молынан түрлі қоспалар салынатын ерекше көше тағаммен таныстырғымыз келеді. Бұл кумпир. Кумпирді алғаш рет естіп тұрсыз ба? Ендеше дұрыс бағыттасыз. Өйткені, Түркияның көше тағамдары бағдарламасында осы елдің тез дайындалатын әрі ерекше дәммен танылған тағамдарын таныстырамыз. Бүгінгі мәзірімізде кумпир. Кумпир сөзі Анадолының кейбір өңірлерінде картоп атауы ретінде қолданылады. Алайда бұл атау пеште немесе шоқта пісіріліп, ішіне түрлі қоспалар салынатын танымал көше тағамында білдіреді. Енді осы ғажайып дәммен жақынырақ таныспас бұрын, картоп және кумпир сөздерінің тарихына бір көз жүгіртейік. Түріктер картоппен кеш танысты. Картоп 16-шы ғасырда Оңтүстік Америкада ашылып, уақыт өте келе бүкіл әлемге тарады. Османлы асханасына шамамен 1850 жылдар еніп, Анадолыда 20-шы ғасырдың басында ғана кеңінен тарала бастады. Бүгінде картоп түрік асханасында айрықша маңызды орынға ие. Ол наннан кейін ас үйлерімізде ең жиі қолданылатын азық-түліктердің бірі. Түрік тіліндегі пататес сөзінің ағылшын тіліндегі потато сөзіне ұқсайтынын байқауға болады. Мұның қызықты себебі бар. Испандықтар картопты алғаш рет Инка империясынан көріп таныған. Инкалар картопты папа, ал тәтті картопты батата деп атаған. Испан тілінде осы екі сөздің бірігуі нәтижесінде патата сөзі пайда болып, картоп атауына айналған. Яғни бүгінгі таңда қолданып жүрген сөздерімізде тағамдар сияқты ежелгі өркениеттердің ізін сақтап келеді. Ал кумпир сөзінің өзінде ерекше әрі қызықты тарихы бар. Балқан тілдерінің көпшілігінде картопты білдіретін сөздер кумпир атауына өте ұқсас келеді. Мәселен, македон тілінде картоп компир деп аталады. Серб, босния және славян тілдерінде кромпир, хорват тілінде крумпир, ал венгр тілінде крумпли сөзі картоп деген мағынаны білдіреді. Мәдениетаралық ықпалдастықтың нәтижесінде бұл сөздер түрік тіліне де енген. Бұл табиғи құбылыс. Өйткені біз атап өткен елдер Түркияға жақын орналасқан және Осман империясының құрамында болған. Алайда кумпир сөзінің тарихы мұнымен аяқталмайды. Оның түп төркіні неміс тіліне барып тіреледі десек, таң қалуыңыз мүмкін. Неміс тілінде картоп, картофель деп аталады. Бірақ Германияның оңтүстік өңірлерінде картопты громбир, громберед немесе крумбери деп атайды. Бұл сөздер жер, арыл мұрты деген мағынаны білдіреді. Зерттеушілердің пікірінше бұл атаулар 17-ші ғасырдың соңындағы көші-қон арқылы Балқан түбегіне жеткен. Балқан халықтары бұл сөздерді кромпир және крумпир түрінде қолдана бастаған. Кейін Балқан түріктері осы атауды қабылдап, оны түрік тіліне бейімдеп Анадолыға келген. Енді кумпирдің қалай танымал көше тағамына айналғанына тоқталайық. Кумпир түрік асханасына 1990 жылдардың басында еніп, алғаш рет Анкара қаласында пайда болды. Анкарада бұл тағамға шұжық пен оливье салаты қосылды, ал Стамбулда кумпир өзгере бастады. Стамбул кәсіпкерлері кумпирді сан алуан салаттармен және түрлі дәмді қоспалармен байытып, оны нағыз аспаздық туындыға айналдырды. Сөйтіп кумпир көпшілік сүйсініп жейтін, ішіне қалағанша түрлі қоспа салынатын ерекше көше тағам ретінде қалыптасты. Ардақты тыңдарман, бағдарламаның маңызды бөлігіне келіп жеттік. Енді көз алдыңызға пештен жаңа ғана шыққан, сырты сәл қызарған қытырлақ картопты елестетіп көріңіз. Ортасы қақ айырылып, ішіне тұз, сары май және ірімшік қосылады. Жұмсақ езбе күйіне келтіріледі.
хош иісі мұрын жарады. Одан кейін ішіне салынатын қоспаларды таңдау басталады. Таңдаудың көптігі соншалық, шешім қабылдау оңай емес. Шұжық, тұздалған қияр, жүгері, оливье салаты, түрік қысыры, қара және жасыл зәйтін, қызанақ езбесі, хайдари сияқты йогурт негізіндегі тәбет ашарлар және кетчуп пен майонез ең танымал қоспалардың қатарында. Ал сіз кумпиріңізге не қосар едіңіз? Түркияның көше тағамдары.

Оқыған мақалаңыз расымен адам тарапынан жазылған ба? Жасанды интеллект енді жай ғана құрал емес, ол адамдардың пікіріне ықпал ететін күшке айналып келеді. Армысыз тыңдарман, бүгінгі подкастымызда сіздерге Юсуф Өзкірдің TRT Deutsch үшін дайындаған қызықты сараптамасын ұсынамыз. Жасанды интеллекттің қарқынды дамуы, ғылым, білім беру, өнеркәсіп, медиа мен коммуникацияны түбегейлі өзгертіп жатыр. Жасанды интеллекті болашақтың технологиясы ғана емес, ол бүгінде ықпал мен биліктің маңызды тетігіне, болашақты айқындайтын жаһандық күшке айналды. Ал бұл өзгерістің ең айқын көрінісі ең маңызды салалардың бірінде байқалып отыр. Ол журналистика. Әлемнің түрлі елдерінде туындаған даулы мәселелермен Германияда жасанды интеллект арқылы әзірленген авторлық мақалалар төңірегінде пікірталас бізге мына бір ақиқатты көрсетіп отыр. Ашықтық, жауапкершілік және редакциялық бақылау мәселесін енді кейінге сұруға болмайды. Сондай-ақ жасанды интеллект саласындағы ақштың технологиялық компанияларының басымдығы жаңа тәуелділіктерге жол ашып отыр. Олардың жүйелері жаһандық ақпарат ағынына, қоғамдық пікірдің қалыптасуына және контенттің сипатына барған сайын көбірек әсер етуде. Сондықтан Қытай мен Түркия секілді елдер өздерінің отандық технологияларын дамытуға ден қойып отыр. Президент Эрдоған жариялаған Түркияның 2026-2030 жылдарға арналған жасанды интеллект жөніндегі іс-қимыл жоспары тек технологиялық жаңғыру емес, цифрлық тәуелсіздік пен стратегиялық дербестікке қол жеткізу жолындағы нақты қадам. Енді этикаға қатысты мәселенің негізгі екі қырына тоқталайық. Біріншісі, жасанды интеллект әзірлеген контенттің бейтараптығы. Мәселен, кейбір жасанды интеллект жүйелері белгілі бір саяси немесе идеологиялық көзқарастарды бейтарап әрі шынайы ақпарат секілді ұсынуы мүмкін. Бұл журналистер мен қолданушылар үшін үлкен қиындық туғызады. Өйткені мұндай алгоритмдік біржақтылықты анықтау, тексеру және сүзгіден өткізу қосымша жұмыс жүктемесін артырып қана қоймай, жасанды интеллектке деген сенімді де әлсіретеді. Екінші мәселе тікелей медиа саласына қатысты. Мұнда журналист әзірлейтін материалдың қалай дайындалатыны, жаңалықтарда жасанды интеллектіні қаншалықты деңгейде қолдануға болатыны және журналистің кәсіби жауапкершілігі қай жерде басталатыны да маңызды мәселе. Бұл мәселе Германияда да қызу талқыланып жатыр. Юдаша Ангымайны газеті Тагер Шпигель басылымының бұрынғы редакторы Штефан Андреас Каздорфтың екі авторлық мақаласын жасанды интеллект көмегімен жазылған деген күдікке байланысты алып тастады. Кейін бас редактор редакциялық бақылауды күшейтетін жаңа талаптарды жариялады. Енді негізгі мақалалар мен сараптамалық пікірлердің адам тарапынан жазылғаны не жасанды интеллект арқылы дайындалғаны қатаң бақылауға алынады. Ал Франкфурт Алгемайне Цайтунг Тюрингия премьер-министріне тиесілі қонақ автор мақаласын өз сайтынан алып тастады. Дисайт басылымының зерттеуіне сәйкес цифрлық істер министрінің атымен жарияланған бірнеше мақалада да күмәнді жайттар анықталған. Алайда бір нәрсені нақты айту керек. Бұл тек Германияға тән мәселе емес. Жасанды интеллект арқылы контент әзірлеу әлдеқашан жаһандық құбылысқа айналды. Егер оған қарсы нақты шаралар қабылданбаса, адам әзірлеген контент пен жасанды интеллект әзірлеген контенттің ара жігін ажырату барған сайын қиындай түседі. Пікірталастың өзегінде үш негізгі мәселе тұр. Ашықтық, редакцияның жауапкершілігі және оқырманның сенімі. Ал бұл мәселені қалай шешуге болады? Жасанды интеллектіні қолдану бүгінде журналистиканың бір бөлігіне айналды. Ол ақпарат іздеуден бастап, визуалды материалдарды өңдеу мен мәтін әзірлеуге дейінгі барлық кезеңде қолданылып жүр. Бұл үрдісті жоққа шығару мүмкін емес. Алайда жасанды интеллектіні қолдануда нақты этикалық қағидаларды сақтау аса маңызды. Германияның баспасөз кеңесі де осы мәселеге назар аударады. Мұнда маңызды нәрсе жасанды интеллектінің қаншалықты қолданылғаны емес. Ұқыптылық, нақтылық, жауапкершілік және ашықтық секілді журналистиканың негізгі қағидаларының сақталуы. Ең маңыздысы, жауапкершілік әрдайым адамға жүктеледі. Жасанды интеллект қателесіп, жалған ақпарат ұсынуы немесе үстірт баяндауы мүмкін. Сондықтан журналистер оған нақты тапсырма беріп, алынған ақпаратты міндетті түрде тексеріп, мәтінді өз ойы, стилі және көзқарасымен толықтыруы тиіс. Ал егер жасанды интеллект әдейі манипуляция жасау, немесе жалған ақпарат

Ардақты тыңдарман, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Министр Фидан Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесінің жиналысына қатысады. Түркия мен Еуропалық одақ арасындағы сауда көлемі 233 миллиард долларға жетті. Иран төңкеріс сақшылары ақш ақылға сыйымсыз болса да жаңа шабуыл бастауы мүмкін деді. Ресей Украинаның Киев және Харков облыстарындағы энергетикалық инфрақұрылым нысандарына соққы жасады. Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадиокорпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекен жайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Еншехир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90 312 463 33. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.